samé, mám to odzkušané. Uvedl jsem v můj talent v roku 2002, Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať, 10 rokov práce, tisíce hodin strávených veriac, milion sekund pri hudbe každý mesiac, ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí, koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým,

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V Hajd na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska na synťaku, zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred